salo, sin sari su marigai, sin aiti mu marigai, sin edde sari se valio, sin edde aiti mi valio. Aye, tutu sinne tata sinne, emelina gura genne, dada inna gura genne, emelina lono me, galal anaitu helle, wararal dama helle, gahimi lukubbe helle. Dabai sibi ha dabai, dabai sela bi dabai, dabai darna bi dabai, dabai bukhi dabai. Aye, bedi ko mauka.